0: né chiedete di dare più tempo a Dio che vi ha dato questi giorni di grazia. Riflessione. Mentre Gesù ascende al cielo, dirige il nostro sguardo dalle preoccupazioni terrene e temporanee verso l'eternità. La Madonna appare per ricordarci che la nostra vera casa è in cielo. Ci scongiura di vivere questi giorni di grazia con urgenza, ancorandoci alla Sacra Scrittura, nutrendoci della Bibbia ogni giorno. Allineiamo i nostri passi terreni con il cammino ascendente di Cristo.
1: Segundo misterio glorioso, la ascensión de nuestro Señor. Intención de nuestra Madre, por la santa esperanza y el valor para tomar decisiones firmes por Dios en la vida diaria. Mensaje de nuestra Madre. Pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible en sus familias y léanla. Decidan dar más tiempo a Dios que les ha dado estos días de gracia. Reflexión. Mientras Jesús asciende al cielo, dirige nuestra mirada de las preocupaciones terrenales, temporales, hacia la eternidad. Nuestra Señora se aparece para recordarnos que nuestro verdadero hogar está en el cielo. Nos suplica que vivamos estos días de gracia con urgencia, anclándonos en la Sagrada Escritura, alimentándonos de la Biblia a diario. Alineamos nuestros pasos terrenales con el camino ascendente de Cristo.
2: Druga tajemnica, chwalebne niebowstąpienie. Intencja Matki Bożej o świętą nadzieję i odwagę do podejmowania stanowczych decyzji dla Boga w codziennym życiu. Orędzie Matki Bożej. Postawcie Pismo Święte w widocznym miejscu w waszych rodzinach i czytajcie je. Postanówcie poświęcić więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Refleksja. Gdy Jezus wstępuje do nieba, kieruje nasz wzrok od doczesnych, ziemskich trosk ku wieczności. Matka Boża okazuje się, aby przypomnieć nam, że naszym prawdziwym domem jest niebo. Błaga nas, abyśmy przeżywali te dni łaski z pilnością, zakorzeniając się w Pismie Świętym. Karmiąc nas codziennie Biblią, dostosujemy nasze ziemskie kroki do Chrystusowej drogi wzwyż.
3: Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішні, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішні, зараз і на часу смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішні, зараз і на
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Святе Марія, Майко Божа, моли за нас грішні,
4: Maria, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матко Божа, моли за нас грішних, зараз і на часі.
4: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матко Божа, моли за нас грішних, зараз і на часі.
4: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матко Божа, моли за нас грішних, зараз і на часі смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матко Божа, моли за нас грішних, зараз і на часі смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матко Божа, моли за нас грішних, зараз і на часі.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Как умеяше на жизнь, так и сада и вася, и в веки векова. Амин.
3: Помилуй, о мой Иисус, отцай нас наши сынды.
5: Отчувай нас и плаке духовня, и доведи в рай все души, особи тонне, кой май največа потреба Бога милосердия.
4: Kreuz Samira.
3: Königin des Friedens, bitte für uns.